0: Sema katembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Abrisema katembo marekani, mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
1: Tukubia kwa kakule lieve, kuropwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plastone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Haoujin.
1: Moto Haoujin, yes, Singawi.
2: Namaba sima bahuri kiriri betu banzo abata ya babuya. Mumbere misisa Jackson inje moyeha kubakanye berekera batya. Omumuyi wabutre mpone ndampe ndampe. Nyirimu ima wako wabo abakaye kiri chinyua che meso palose. Kwa mwasuru watatukuwama echehendeche tukochika wanzache iti haba huli kiririba tubanzwa. Ni njenga benga kula birie miyate kasira oko meso palose. Echehendeche no chikataka wabu sanano motowa haujini. Na ya wande maprodui ebe ndependo mperere mperere ebe kapande koko meso palose. Mutu aliga etu ngana sakana na baku lebe redi yuenu tutimutuli ira kanyaka anu. Okubitu ngana vya tuwe kanyana abu abadichi yetu bagalava yetu. Aba kate mera behendibi yetu. Aba kate mera omurenge wa mumbere misisa Jackson yemo yeha. Kupa kanya berekera bati yaba hulikiri batu banzo batu yaba boya. Eche hendri chino chitekiruwe huku ndi chika ndi kugalima. Chika kugalima nga wanga beneficie wutu okuma produi wamo mezopalos. Okula brakutse wamo tu wutu haujini na maziwa wetu elekani. Emezo palose ningu mayo kwa mesenge ebi gute rina omu Republiki Demokratiki di Kongo tuote adrese tuote erina na tukawula yebe ndombere rembere lakini mtu alibia totinono epusu shiangabika uri boba mbota ebi ndubi tushipusu elibia tukawulibia binebi iseme naremovi tuwa patana na bakulube redi yenu pama tuwa kanyaka anu tubi tuka kanyane enyu tukawula yebe ndombere rembere erila biru motowa haujini erila bira mazewa welekani erla bera manzanza, erla bera bikombeberi ambala, erla bera mapiese elektronike e premiere kalite, omwa palose, mochavere, erinaria bera hikane. Lovula kumuna shimutia. Chamara kina sendingasha kana ya nenyu, omwa shondambi esha wakulu babiri nyili hira, eni nganabia nkakanya nenyu, okula bera eredio eno. Muri kiri watu mwanzo mtu ya mbuya, mtu wakanyo kochi echiro chalaba. Gawaza uri mshuhuda, unelengere vya tuwakana yako, injetu nao. Muna kutondake miyate na makutondake miyate na makutondake miyate na makutondake miyate. Na umu abote amena. Nerunga shima abo abaya sakana hai imane mezo palos. Erini visima reba subele. Lakini muna mwire ahoto wane tendikani yako. Tukendikani yako somu yuwene. Esomu yetuishi reba ulikiriba tubanzo batu ya wabuya. Embobiro biga nzi rebeka ya rabete. Vika waluba. Nerumuna mwire tuhuti ya somu ikaba les avantages de la gestion du temps. Et de priorité. Et faïda yahe, yon ne wotre kwa na mabetro kere tsongendambi. Le temps passé ne revient plus. Yesu motu kedi kande kumuna wiri. Lakini kuna wache wache namuri ya matendere, amatendere katene rabandru, amatendere kabandru bejido, amatendere kaliki wate hiku huwanga hikire holuba, amatendere kaliki wate ya karito ruje. Tukene hizi tukota usifunde metambo, wote kere hakali chirichi, akabu sana matendere, abatu hulikirire, abakate merechende cha moje hajakso, echa kasero komezo palos, iba na mui isega segania. Ingo tugende baba.